ובכן, יהיה רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנזכה לקדש את שמך בעולמך. בכל מעשינו יהיו לשם שמיים. אמן.

וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות ורק אילן אחד יתום נשאר בחושך לבדו מחר אולי יהיה כבר

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק? ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 עלו לנער פתאום מכתב מהצבא בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם היא רוצה את הילד בבית בלי דאגות, בלי בלגן אבל הוא לא מבצר הפעם זה סרט אחר הוא כותב מכתב ועוד מכתב חוצה גדר ועוד גדר ולבסוף אמו נכנעת היא לא מופתעת כשעות מבשר על מגרש המסדרים נקבע הנער לוחם מצטיין וככה הגדה מספרת הוא נבחר לאיזו סיירת שם כולם מוטים שריון מחזיקים אמת כואבת שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים ברוך הבא אחי למועדון הלבבות השבועים בלילות יש מערבים עצרים מלחמה שפורצת מכה בפנים כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד וכשמישהו בא לעזרה כשמישהו מנסה להבין הנער עונה בנימוס יהיה בסדר סוחבים זה בא לו בחלומות, במחשבות זה רעב מהבטן ללכת מכות התמכרות לאקשן, לסכנות רק להרגיש בחיים אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת הנער הזה

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

ותדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר אני אלך הכי רחוק ושם אין מעד איך לשחרר